0: Jambo.
1: Unaitwa nani?
0: Jina Benja.
1: Unasoma darasa la ngapi?
0: La kwanza.
1: La ngapi?
0: La kwanza.
1: La kwanza. Shule gani?
0: Chilinge.
1: Chilinge. Ehe, ni kuulize swali ama unajibu swali katika hadithi yetu?
0: Najua kuimba.
1: Unajua kuimba?
0: Ndiyo.
1: Unanimbea wimbo gani leo mjomba?
0: Mama Mazuri.
1: Haya, twende. Moja, mbili, tatu. Twende, Mama Mazuri yapendeza.
0: Mama